0: svi. Draga Martina, želim ti sretan rođendan i sve najbolje. Puno dobre zabave na aktualu, neke nove duete i nove festivale, dosta bodova za celje u Europskoj ligi i ono najvažnije, puno zdravlje. Sretan ti rođendan.
1: Oh my god, no lijepa to tvoja. Jes, mislim da je to moj najljubši rojstni dan. Hvala, ker ga lako praznujem s vami.
2: Martina,
1: jesi mislila je to darilo?
2: Kaj?
1: Da je ta pesma.
2: Ko je? Kaj kjera?
1: Ja, srce zadrh ti.
2: Kako misliš darilo?
1: Ja, da
3: smo mi to te podarili.
1: Ja, da je zavrtite.
2: A je to tvoja želja?
1: Ja.
2: Pa najbolj.

0: glasga imeti tukaj na prvi šolski dan, Bruna Rački!
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Danes na obisku Bruno Rački.
0: Jaz mislim, da moramo še enkrat zaploskati vsi.
2: Wow.
3: Dobro jutro, Ljubljana, Slovenija, wow. Imamo rojstni dan.
0: Oh.
3: Rojstni dan.
0: Ja, hvala.
3: I vama isto, da ne dođemo. I vama.
0: Bruno, hvala ti. Bombonjera. Bombonjera i kuljučki.
3: Da se zaslavite kad ste tako rano ustali.
0: Svi. Ja, kako hvala lepo. Ti. Čekaj, hvala. Hvala. Bruno, jaz mislim da bi radi slišali tu cera najboljše, ne?
3: A? Naravno, pa dobro. Još ćemo malo zapjevati, ali evo, dobro jutro svima.
0: Kasnije,
3: baš
0: ne?
3: Je rano, ali evo, vozili smo se malo gužva, ali dobro je.
0: Odlično zgledaš, odlično zvenite. Prišel si s celim bendom, fanti, pozdravljeni. In dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli na Aktualu.
3: Hvala, tako smo obećali da ćemo doći s bendom malo da sviramo u vašem studiju i neka tako, evo. Prošli put smo akustično sad, evo, cijeli bend.
4: I... Dobrodošli.
3: Hvala.
4: Bruno, danas je prvi šolski dan,
3: da.
4: Tako da moramo začeti tam, u šolskih klopeh. Kak učen si bil ti?
3: Pa, ja sam student, još uvijek inženjer elektrotehnike i računarstva, tako da ja sam bio u školi, ono, imao sam petici, ali...
4: Res?
3: Je, a sad od kad sam u muzici slabije malo, ali ide okay. Da se dovrši fakultet, ali uvijek sam ja se trudio za školu i tako da, evo, svoj djeci poručujem da uče. Ja, zato okay. I mi pijamo danas, tako smo se i našli.
4: Torej, Bruno je še vedno študent, imel je včasih samo petke, zdaj ni več toliko zelo priden, ker je tako uspešen v glasbi, pa vsem učencem torej, daje na svet, da...
3: Tako, pa naravno, matematiku učite, to vam je najbolje.
4: Učite se matematiko.
3: Ja sam
0: najbolj pravo, ne?
3: Ja sam išao na takmičenja i to. To je meni uvijek brojevi su mi bili fascinantni.
4: Oj, Bruno.
3: Ali mislim, evo, djecu matematiku, na mojem koncertima ćemo isto učiti matematiku.
0: Okej, prijamo na koncerte kad se bomo učili matematiku, ampak Bruno, res, nedolgo nazaj si bil tukaj že takrat, bomo rekli, si začel pisati eno veliko uspešno zgodbo. Od takrat do zdaj se mi zdi, da še večji en preskok, polniš dvorane, polniš ulice, trge mesta, ne samo na Hrvaškem, tudi pri nas v Sloveniji. Kaj bi rekel, kdaj se je naredil tisti, ne vem, odločilen korak, da te nebo izstrelilo med zvezde?
3: Pa, to svaki muzičar čeka da mu se desi neki trenutak, ja. Ajmo reći, možda je sad trenutak i s ovom novom pjesmom i sve, ali evo, za Sloveniju posebno mi je drago, nismo ovdje baš svirali. Sad, od kad smo prošli zadnji put i izašla ove dvije nove pjesme, tako da jako mi je drago, evo sad smo bili Ljubljana, Maribor i to je bilo odlično.
0: Ja.
3: A sad spremamo još jedan koncert, ja bi ga specijalno najavio ako mogu.
0: Ja.
3: Evo, u Ljubljani. 7. novembra Cvetličarna. Se vidimo.
0: Odlično. Torej, ti si preskok se zgodil z novimi pesmimi, ki jih bomo danes tudi slišali na našem odru. Drugače pa, ja, Maribor, Celje, tudi bil si v Krškem, ne? Sem videla.
3: Brežica.
0: Brežice.
3: To su bile, Brežica. Da, Brežice su bile sjajne. Tako da idemo sada obići sve i vidit ćete, objavljivat ćemo mi to sve, ali
0: super.
3: Treba polako, skromno, nećemo ništa sad forsirati da bude veliko.
0: I ljudje to začutje, zato te pa i Maja tako radi. Skromno, ampak z veliko ljubeznje.
5: Bruno, zaradi globokega vokala zdobo tudi vzdevk jaskanski Elvis Presley.
3: Da, je, tako me neki zovu. Ali dobro, ja sam Bruno, nisam Elvis, nisam.
0: Bruno. Okay.
3: A samo mi sad ne kažu Mišo, Oliver, Stavros, Bruno, nego Elvis.
5: Torej, zdaj te že malo primerijo z vsemi, ampak Bruno, nas zanima, kaj je zate nek tisti cilj, pri katerem bi si ti sam sebi rekel, ok, to je nekaj, kar sem si želel doseči. A je to kakšen odr, a je to kakšno sodelovanje, a je to kakšno pesem?
3: Ne, nema odra, ni samo da ljudi slušaju pjesme.
5: Kje meja?
3: Ne, nije meja, meja nije ne dvorana, ni arena, ni ništa, nego samo da se ljudi, evo, da smo tu zajedno i da pijamo skupa pjesme i da ostanu te pjesme. Uopće me ne zanima sad o brojke, hoće li biti. Dobro, hvala Bogu da ima toga, to treba, ali nije da mi je to meja. A moja meja je ljubezen.
0: Meja je ljubezen.
5: Torej, sam da smo skupaj in sam da se pesmi pojajo in številke te ne zanimajo, razen o matematiki, kot si prepovedal, a ne?
3: Da. Još uvijek sam u tome, ali evo sad nekako ide sve u glazbu. Jer kad sam počeo začel sam pevati prije 3 let, a onda ovaj sad...
5: Opa, želji se
3: slavno. Realno, da, imam 25 i 20 godina i, i sad, sve, sad se to tek otvorilo, ali nisam pjevao dok sam bio mali. Nego sam baš učio, tako da ovi šola šta kreće, to sam ja bio. Ja sam učio, išao na takmičenja, fiziku. Htio sam biti fizičar, onda sam upisao elektrotehniku.
5: Toras, bio si pridan, vas sve učio vas čas.
3: Da.
5: Kje se pa, slovenčano se pa naučio da ti to jako kje pomagao, ali?
3: Ne, to ja sad pokušavam, kako stalno idem kod vas, pa nekako slušam radio aktual, slušam malo radije i pokušavam se naučiti.
0: Da. In dobro, Tigre.
3: Ešte bom naučio kroz 2 leta. Eno leto.
5: A, čas može pred tem, jaz imam zdaj eno vprašanje. Kera, mislim, zdaj, ko smo že omenili, da govori slovensko, veliko slovenskih prijateljev tudi imaš, sigurno veliko pogovarjaš z njimi. Kera ti je bila najbolj smešna slovenska beseda, ki si jo prvi slišal? Jaz sem tudi iz Pule, veš, kako jaz zdaj sočutujem s tabo. Kera je bila ena beseda, ki si se jo slišal? Kera?
3: Kozorog.
5: Kozorog.
0: Kozorog.
3: Ja sam kozorog. A to je kod nas kako? Jarac. Yeah. Eto, kozorog mi je baš fora. A nije mi, s meni to fora, ja baš volim
5: pika polonca.
3: Što kažete?
5: Pika polonca.
3: Da. Pa ja sam 24. decembar. Znači na Badnji dan.
5: Što?
3: Da, tako da...
5: Ovo, odlično ti gre.
3: Nećemo više, ali ovaj, kažem ovo, trebao sam se zvat Božo, zovem se Bruno.
5: Aha.
3: Kao Božo, Boži dar za Božić, jel? Za Božić. Ja se zove Bruno, eto.
0: Odlično, jaz mislim, da te bomo še danes velik naučil slovenskega, tudi s pomočjo tvojega prijatelja, ki prihaja še prej, pa mi nadaljujemo danes tole fešto za vse, ki preznujete rojstni dan, za vse učence, učitelje, sodelavce, tako da oder je tvoj.
5: Mi bi še enkrat, tako da Dami je još jednom čakamo.
3: Tako je, sad ćemo odpjevati Dami još jednom, evo i hvala vam što slušate pjesmu i sad probat ćemo ko u originalu, vidjet ćemo.
0: Ajmo.
3: Pomozite mi vi malo bih.
5: Hoćemo.
0: Še enkrat uživo na našem odru Bruno Rački s svojimi fanti. Aktual. Live.

0: Panta, mamo ženo, ne? A, stakija. Kad se prijatelji rastaju, odmah, odmah. Naredimo žur.
1: Dobro, još jedna.
0: Ko veselica?
1: E sad ovako, ova pjesma ide za naše prijatelje, sve slovenske, a i za naše Filipce i za moj bend Valove, za sve nas. Ajde, može.

srce još je preput tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću.